0: kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Žurka, druženje, neprospavana noć i sve je to sjajno ako vas sutra ne čekaju radni zadaci. U prevodu, ono kad dođeš mamuran na posao.
2: Jel se mnogo vidi?
3: Ne da se vidi, nego se osjeća.
2: A znam da mi kosa malo smrdi na tim.
3: Mislim da ćemo se svi danas napiti od tog tvog isparenja.
1: Ukratko, ono kad dođeš mamuran na posao, ne idi kod šefa ni po koju cenu. Jer ako odeš, možda ćeš i nastaviti da slaviš. Ali svoj otkaz...

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I gde ste ljudi, šta se radi? Pravo je vreme da vidimo šta to nama kažu iz Automoto Saveza. Pa ako smo na putu, ovo je pravi trenutak da čujete, pa da znate ako ima neki alternativni put, gde da se krećete, gde su to obustave saobraćaja, kakva je trenutna situacija što se tiče puteva i da li ima radova, ako ima, gde ima, pa da znamo što se tiče toga. Pa kažu iz Automoto Saveza, u većem delu zemlje saobraćaj se uz povoljne uslove za vožnju odvija, frekvencija vozila je umerena, tokom dana pojačana na prilazima, gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Na deonicama gde se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene signalizacije, a na svim putnim pravcima savjetujemo maksimalnu opreznu vožnju. Naravno, mi koji slušamo TDI uvek smo oprezni, uvek pazimo na saobraćajne signalizacije, tako da smo mirni, pa ajmo da vidimo gde se to izvode radovi. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja-Žabljak, lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj gde spadaju kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine pa sve do završetka radova za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 ujutru do 8 ujutru, od 10 ujutru do 12 popodne i od 2 popodne pa sve do 8 uveče u periodu od 1.6.2026. godine pa sve do 9.8.2026. godine, od 10.8.2026. godine sa početkom u 6 sati ujutru pa do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja-Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija i regionalnog puta bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 pa sve do 11 ujutru i od 1 pa sve do 4 popodne. U periodu od 16.12. prošle godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 pa sve do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, a do završetka radova odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmenog na neizmenično odvijanje saobraćaja u terminu od 8 pa sve do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. A do 31.7.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 pa sve do 12 popodne i od 1 pa sve do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. Tako da ljudi, eto, za sad znamo gde su obustave saobraćaja, neke novine što se tiče Đurđevića Tara, pa da pripazimo da izaberemo te alternativne puteve, naravno ako možemo. Svakako ritam dana je sve do 4, družimo se zajedno, vozimo se zajedno, pa gde god da smo krenuli, šta god da radimo, trenutno želimo vam srećan put. Ko je trenutno u vožnji, samo lagano stižemo na odredište bez problema. Ako smo krenuli na odmor, želimo vam pa da baš onako dobro odmorite. Svakako u nastavku nas čeka baš dobra muzika, samo hitovi su tu, pa krećemo s ovim hitom koji je onako baš letnji i baš pravi.
0: Slušate

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobroveče ljudi, ko se priključio među vremenu, želimo vam dobroveče, Ritam dana je u toku. Pričali smo malo pre što se tiče radova na putu, šta kažu iz Automoto Saveza, pa ajmo da nastavimo u tom ritmu. Što se tiče Automoto Saveza, kažu u većem delu zemlje se saobraćaj u spomenu uslove za vožnju odvija, frekvencija vozila je umerena, tokom dana pojačana, naravno jer je sezona, na prilazima gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima na deonicama gde se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene signalizacije, a na svim putnim pravcima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju. I ono što je jako bitno, od 10.8.2026. godine sa početkom od 6 sati ujutru pa do 26.10. godine 2026. do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne pravce. To je onako baš bitno da znamo, pa ajmo da vidimo mi što se tiče daljeg radova na putu, da znamo gde se to vrše radovi. Kažu, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedeljak petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 popodne pa sve do 2 popodne. Od 29.6. ove godine pa sve do 31.7. ove godine promenit će se režim saobraćaja sa dvosmernog na jednosmerni, a odobrava se i povremena obustava saobraćaja ne duže od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta deonica Pljevlja Dajevica Han. A do završetka radova odobrava se i promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mesto izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnice u centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorice Božej. Za period od 1.7.2026. godine pa sve do 31.7.2026. godine odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Isto tako, zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6. do 15.9. ove godine, od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim delovima magistralnih puteva: Debeli Breg, granični prelaz Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva Bar, Ulcinj i granični prelaz Sukobin, Podgorica Sotonici Petrovac, Podgorica Mioška Kolašin, Podgorica Cetinje Budva. U periodu od 15.6. do 15.10. svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na delovima regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor, do mesta Krstač, opština Cetinje. Isto tako, zabranjuje se i saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi i takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvani kampera u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva od mesta Krstač, opština Cetinje, do mesta Trojice, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora i deonica Međuvršija Lovćen od parkinga do muzoleja u oba smera. Tako da ljudi, eto sad smo prešli sve, znamo gde su radovi, a ako možemo alternativnim putem, uvek idite njim da ne upanete u gužve ili da ne upanete u ovu obustavu saobraćaja. Svakako najbitnije je da stignemo, da dođemo na odredište, pa malo kasnili ili ne, svakako stižemo, to je najbitnije, tu su samo hitovi. Dajmo mi na sljedeći hit, a mi vam želimo srećan put.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju. E ljudi, kad neko pomene pepeljugu, većina nas odmah pomisli na staklenu cipelicu, ponoć i onu čuvenu bajku sa srećnim krajem. Ali šta kad bi se pepeljuga umjesto u kraljevskom dvorcu našla? Pa možemo da kažemo u Hollywoodu. Upravo takvu verziju čuvenog baleta publika će moći da pogleda u petak uveče ispred dvorca Petrovića u Podgorici. Reč je o projekciji baleta Pepeljuga, ali u potpuno drugačijem izdanju. Čuveni koreograf odlučio je da ovu priču preseli u zlatno doba Hollywooda. Tako dobra vila više nije vila sa čarobnim štapićem, već filmski producent. Princ nije princ, već velika filmska zvezda, a Pepeljuga je devojka koja ne sanje samo o ljubavi, već i priliku da ostvari svoje snove. I možda je razlog zašto ova priča traje toliko dugo. Menjaju se vremena, kostimi i scenografija, ali ostaje ista poruka da talenat, upornost i malo sreće ponekad mogu da promene ceo život. Zanimljivo je i to što mnogi kažu da u ovoj predstavi se unelo deo sopstvene životne priče, od mladića koje poteklo iz skromnih uslova do jednog od najvećih baletnih umetnika svih vremena. Zato ova predstava nije samo bajka, već priča o tome koliko daleko mogu da vas odvedu rad i vera u sebe, ali možda je baš leto pravo vreme da malo izađemo iz svakodnevnice. Ne mora svaki izlazak da bude bioskop ili koncert, nekad je dovoljno da sednete pod vedro nebo, pogledate predstavu ili projekciju i provedete veče na malo drugačiji način. Tako da ljudi, eto, znamo šta ćemo raditi u Podgorici, malo da promenimo i način izlaska, što da ne, ne mora stvarno biti konstantno bioskop, šetnica, može malo i ti klasici da budu, pa da pogledamo neku dobru predstavicu, možda naučimo nešto novo.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, ako volite filmove o superherojima, onda imamo jednu zanimljivu priču baš za vas, pošto je ova godina 2026. definitivno u znaku novih filmova, novih serija koje obaraju rekorde iz dana u dan. Objavljen je finalni video za novi nastavak priče o jednom od najpopularnijih Marvelovih junaka, Spider-Man Brand New Day, odnosno Spider-Man Novi dan, koji u bioskope stiže 30. jula, znači za nekih 6-7 dana, naravno. U glavnoj ulozi ponovo gledamo Toma Hollanda kao Petera Parkera, a uz njega se vraćaju i Zendaya u ulozi MJ-a, kao i Mark, koji će još jednom se pojaviti kao onaj zeleni Hulk. Već iz videa može da se nastupi da nas očekuje dosta akcije, spektakularnih scena i nekoliko velikih iznenađenja. Ono što ovaj film čini posebno zanimljivim jeste činjenica da se ranija nastavlja 4 godine nakon događaja iz filma Spider-Man Put bez povratka, a ako se sećate kraj tog filma, Peter Parker donosi jednu od najtežih odluka u svom životu. Da bi spasio svet i zaustavio raspad multiuniverzuma, pristaje na to da svi zaborave ko je on. Ne samo da više niko ne zna da je on Spider-Man, već ljudi zaboravljaju i samog Petera Parkera kao čoveka. A to znači da ga se ne sećaju ni njegova devojka MJ, ni najbolji prijatelj Ned, pa praktično kreće sve iz početka. Upravo od tog trenutka počinje i nova priča. U filmu ćemo videti Petera kako nastavlja da štiti veliki grad New York, ali ovog puta bez pomoći najbližih ljudi. Međutim, mir ne traje dugo. Novi niz misterioznih nepravdi odvodi ga u potpuno novu avanturu i suočava se sa izazovima kakve do sad nije imao. Kako najavljuju autori filma, ovog puta neće biti dovoljno samo da bude brz, snažan i spretan, već će morati da se suoči sa odlukama koje donosi iz prošlosti. A finalni video donosi nekoliko veoma atraktivnih scena borbi, ali kao i obično kad je Marvel u pitanju, ostavlja dovoljno tajni da publika do premijere nastavi da nagađa šta nas zapravo to čeka. Posebnu pažnju fanova privukla je glumica koju mnogi znaju iz serije Stranger Things. Ona će se pojaviti u filmu, ali zanimljivo da njen lik i dalje nije otkriven. Nema je u promotivnim videima, zbog čega internet već danima bruji od različitih teorija. Marvel je poznat po tome da čuva najveće iznenađenja do samog izlaska filma, pa nije isključivo da nas očekuje neko veliko otkriće. Spider-Man je već godinama jedan od najomiljenijih superjunaka, upravo zato što je, za razliku od mnogih drugih, uvek delovao kao običan momak koji pokušava da se uskladi sa svakodnevnim životom, sa spasavanjem ljudi. Upravo to, zbog toga publika lako može da se poistoveti sa njegovim pričama bez obzira na godine. Pa ako je suditi po prvim reakcijama na finalni video, očekivanja su velika, a mnogi će prognozirati da bi Spider-Man Novi dan mogao biti jedan od najvećih filmskih hitova ovog leta. A da li će opravdati očekivanja, saznaćemo vrlo brzo, kada 30. jula stigne u bioskope. Tako da eto ljudi, jedva čekamo kraj jula pa da vidimo Spider-Mana.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro večer ljudi, ako ste se sad uključili na TDI, dobrodošli u Ritam dana. Zanimljivo je kako noć potpuno promeni ritam grada. Isti semafori, iste ulice, iste zgrade, ali sve nekako izgleda drugačije. A u ovo doba dana, odnosno noći, kao da svi imamo neku svoju priču. Neko se vraća kući posle posla i druženja i prepričava najbolji moment večeri. Neko tek kreće na posao i zna da ga čeka duga smena, neko vozi stotinama kilometara, neko uči za ispit, a neko jednostavno ne može da zaspi. Svakako mi znamo da su tu samo hitovi, pa u kojoj god situaciji da se nađemo, uvek će nam dobro doći i dobro pomoći da podignu raspoloženje kao svake noći i naravno kao svakoga dana. A neka deluju da su najbolji razgovori upravo oni koji se vode posle ponoći. Tad niko nema potrebu da glumi da je sve savršeno. Priča se iskrenije, smeje se glasnije, a tišina nekako, pa nekako nam više prija. Ima li nešto lepše od vožnje kada nema gužve? Prazan bulevar, otvoren prozor, omiljena pesma i osjećaj da grad na kratko pripada samo tebi. To je jedan od onih trenutaka koje ne možeš baš da objasniš, ali ih baš pamtiš. Zato večeras imam baš jedno pitanje za vas, da možete da birate da li biste radije bili jutarnji tip ili vam više odgovara ovaj noćni mir. Ja znam dosta ljudi koji kažu da tek posle ponoći dobijaju inspiraciju, tad pišu, crtaju, čitaju ili jednostavno sređuju svoje misli između četiri zida. Pa ako ste sad u kolima, vozite pažljivo, ako radite, muzika vam pravi društvo, a ako ste kod kuće i ne spavam se, nema žurbe, ima još dosta dobre muzike pred nama. Pišite nam gde ste i šta radite u ovom trenutku, baš me zanima koliko različitih priča se krije iza jednog običnog, a slušam samo TDI. Idemo dalje uz muziku, ostanite uz nas, ovo je Ritam dana, a mi idemo na samo hitove.

0: Mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Šta vas najviše nervira u saobraćaju?
2: Jao, ono kad stane na semaforu gde je upaljeno ono skretanje za desno, a crveno za pravo. I on ide pravo, pa svi čekamo zbog njega. Pa stvarno, druže, nisi jedini.
3: Ono kad bace opušak kroz prozor, stvarno bez veze.
1: Šta vas najviše nervira u saobraćaju?
4: Ja kad vidim da neko čačka telefon dok vozi, ja poludim.
5: Znači, kad krenu da mi trube na žuto, kad se upali na semaforu, gde si pošao, druže, te ćeš kroz mene da prođe.
1: Eto, čuli ste šta misli ovaj čovjek koji se vozi ispred ili iza vas. Možda nam ovo pomogne da bude malo manje nervoze u saobraćaju. Pa ne moramo jedni drugima da čitamo sa usana, je**ti mat**eraj s**.

0: Metar dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, pravo je onako vreme za letnju temu, odnosno kad neko kaže trening, većina nas odmah pomisli na teretanu, na tegove, na traku za trčanje i ono čuveno, ma krećem ja od ponedeljka, budite sigurni, vidjet ćete vi. Ali stručnjaci već godinama ponavljaju da postoji jedan sport koji praktično aktivira cijelo telo, a pritom najmanje opterećuje zglobove. To je naravno pa plivanje. Zanimljivo je da u vodi naše telo postaje mnogo lakše, kad ste u vodi do vrata nosite tek mali dio svoje telesne težine, pa su kolena, kukovi i kičma mnogo manje opterećeni nego tokom trčanja ili skakanja. Sa druge strane, voda pruža veliki otpor, pa svi pokreti postaju mali trening snage, rade ruke, noge, leđa, stomak, praktično radi nam celo telo. Ali nije stvar samo u mišićima, jer to je prelepo i dobro izgledamo. Mnogi kažu da je plivanje jedan od retkih sportova posle kojih se osjećate bolje i fizički i mentalno. Dok plivate, čujete samo zvuk vode i sopstveno disanje, nema notifikacija, nema poruka, nema gužve, samo nekoliko desetina minuta kojima ste potpuno isključeni iz svakodnevnog haosa. Možda je upravo zato bazen za mnoge postao mesto gdje se pune baterije, a ne samo mesto za trening. I ono što se posebno dopada jeste da ne morate budete profesionalac, ne morate da obarate rekorde, niti da preplivavate ono kilometre. Dovoljno je nekoliko odlazaka nedeljno da napravite dobru naviku i uradite nešto korisno za svoje telo. Tako da, ko je vaš omiljeni način da se pokrenete, da li ste tim teretana, trčanje, vožnja bicikla ili neka dobra šetnica, ili biste ipak izabrali bazen i plivanje? Ljudi, plivanje je odlično, još pogotovo ako smo na moru trenutno, pa uskučimo slanu vodu, ono sunce, muzikica u pozadini, mi plivamo, bukvalno mozak na ispašu, to je najbolja stvar koja postoji. Svakako mi nastavljamo uz muziku koja, ruku na srce, uvek popravi raspoloženje jednako dobro kao i trening, mada složit će se dosta nas mnogo bolje nego trening. Ritam dana je u toku, ostanite uz nas, ide još priča, naravno više muzike i samo hitova. Pa ljudi, ajmo mi odmah na sljedeći hit koji grmi.
0: Ovo je Ritam dana, Ritam dana na TDI radiju.
2: Hit the road, yeah. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, yeah. Don't you come back no more. Hit the road, yeah. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, yeah. Don't you come back no more. You could say I'm a bad guy, I'm a bad guy, I'm a bad guy. You could say I'm a bad guy, I'm a bad guy, I'm a bad guy.
3: What you say?

Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore savladala je Gruziju 18-16, prva četvrtina 3-2, druga 6-5, treća 5-4 i četvrta 4-5. Pa će svetski kup u Sidneju se zaključati susretom sa Španijom za peto mesto. Dan nakon poraza od Grčke u četvrtfinalu, izabranici Dejana Savića odigrali su utakmicu u kojoj su vodili od početka do kraja. Bilo je naravno oscilaciju igri, naročito u završnicama prve i druge četvrtine, a pri vodstvu od 3-0 Gojković nije iskoristio peterac, a onda je rival sa dva gola smanjio rezultat. Ajkule su u drugom kvartalu ponovo uspele da se odlepe, ovog puta na 7-3, međutim usledio je još jedan pad, pa se Gruzija približila i smanjila rezultat na 7-6. Ipak Crna Gora nije dopustila rivalu da napravi preokret, već je sigurnijom igrom našla način da napravi

0: Dezoksiribonukleinska kiselina ili DNK je nukleinska kiselina koja sadrži uputstva za razvoj i pravilno funkcionisanje svih živih organizama. Ali, ajde da vidimo da li bi čovjek mogao da živi sa tom kiselinom u organizmu. Da li bi čovjek mogao da preživi ako bi u telu imao dezoksiribonukleinsku kiselinu?
1: Ne.
0: Zbog čega?
1: Pa ne znam, verovatno bi nagrizlo telo.
2: Ne, pa zato što kiselina izjeda kožu i sve ostalo, zamislite organe kako bi...
3: Ne verujem, da bi preživeo.
0: A zašto?
3: Kiselina zna se zašto je. Za razne cevi, za ovo, za ono, a ne za organizam.
0: Ne. A zašto tako mislite?
4: Valjda kiselina izjeda ostale organe, pojma nema.
0: Eto, čuli ste. Bez dezo, mi uopšte ne bismo mogli da živimo. Ali, šalu na stranu, mogli su da izmisle neki manje komplikovan naziv.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: E pa već kad smo saznali da će danas biti onako baš prelepo vreme, bit će 31 stepen, bit će sunčano, možda malo oblačno, ajmo mi odmah da proverimo i nedelju, da znamo ako smo negde otišli malo izvan grada ili se spustili dole do obale, da znamo šta da ponesemo za svaki slučaj. Kažu pretežno sunčano, krajem dana ili tokom noći se očekuje postepeno na oblačenje sa uslovima za pojavu kišice. Vetar slab do umeren, u višim predelima na severu ponegde pojačan, pretežno južni, jutarnja temperatura 21, najviša dnevna 32. Ljudi, opet smo lagani ovaj vikend, tako da gde god da smo, šta god radili, možemo da uživamo. Glavni grad pretežno sunčano uz umereno na oblačenje i uslovima za neku kišu. Vetar slab do umeren, pretežno južni, jutarnja temperatura 19, maksimalna 32. Tako da vikend smo onako zaokružili sa lepim vremenom, bit će super. Pa opet kažemo, gde god da smo, šta god radili, tu su samo hitovi, tu je TDI radio, pa možemo i da napravimo neku dobru žurkicu. A mi idemo na sledeći hit.

slušate sportski program. Novo pojačanje Manchester City-a Elliot Anderson ne krije uzbuđenje zbog prilike da zaigra u jednom od najvećih fudbalskih derbija na svetu, okršaju protiv gradskog rivala Manchester Uniteda. Engleski reprezentativac istakao je da su dueli dva manchesterska velikana među utakmicama koje najviše iščekuje nakon dolaska na Etihad. Da, to je jedan od najvećih derbija na svetu. Otkad pratim fudbal u Manchesteru, City je kralj ovog grada. Biće to sjajna utakmica i jedva čekam da budem deo svega toga, rekao je Anderson. Mladi vezista poručio je da se raduje životu u Manchesteru kao i novom poglavlju u karijeri. Zaista se radujem, ovo je prelep deo zemlje i moja porodica i ja ćemo ovde uživati, dodao je. Anderson je otkrio i da je tokom razvoja karijere posebno pratio jednog od najboljih fudbalera u istoriji Manchester City-a, Kevina De Bruyne. Kevin De Bruyne je neko kome sam se mnogo divio poslednjih 7 ili 8 godina dok sam prolazio kroz akademiju Newcastle-a. Uvek sam želeo da igram kao on, stalno sam gledao i sada sedeti u istom timu u kojem je on pravio neverovatne stvari je zaista posebno, kazao je Anderson.

0: Slušate sportski program.
1: Arsenal je postigao potpun dogovor sa Brunom Gimaraješom oko ličnih uslova eventualnog transfera, prenosi poznati transfer insider Fabrizio Romano. Kapitan Newcastle već je dao zeleno svetlo za prelazak na Emirates, a sada se očekuje da Top G-e pošalju i zvaničnu ponudu klubu sa St. James Parka. Kako navode engleski mediji, ona bi trebalo da iznosi oko 70 miliona funti, ipak Newcastle ne planira da lako odustane od svog lidera. Očekuje se da će prvu ponudu Arsenala odbiti, posebno zbog nezadovoljstva načinom na koji je londonski klub vodio pregovore u prethodnom periodu. Univerzalni vezista je jedna od glavnih želja Mikela Artete, koji veruje da bi 28-godišnji Brazilac doneo dodatni kvalitet, energiju i iskustvo o veznom redu Arsenala. I pored očekivanog odbijanja, u severnom Londonu vlada optimizam da mogu da završe veliki posao i dovedu Gimaraješa na Emirates ovog leta.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vođa kavačkog klana Radoje Zvicer osuđen je na 40 godina zatvora, a raniji policajac Petar Lazović na 20 godina. Odbjegli policajac Ljubo Milović osuđen je na 19 godina odlučeno u Podgoričkom višem sudu. Postupak je vodio i presudu izrekao sudija Veljko Radovanović. Presudu je, kako je kazao, zasnovao na između ostalog dokazima prikupljenim sa Sky aplikacije koje su za komunikaciju koristili pripadnici kriminalne grupe. Ukupno su osuđeni na 148 godina zatvora.
2: Baranin Mijo Adrović ubijen je u tom gradu, saopšteno iz uprave policije. Kako se navodi u saopštenju, dve osobe osumnjičene za ubistvo su stavljene pod kontrolu. Kako Radio Televizija Crne Gore nezvanično saznaje, da su privedeni Dragoslav i Duško Ivanović, kao i da je jedan od Ivanovića zatečen sa vidnim povredama. Veruje se da je ubistvu prethodila tuča.
1: Apelacioni sud Crne Gore ukinuo je prvostepenu presudu kojom su Vesna Medenica i Milica Vlahović-Milosavljević bile osuđene zbog zloupotrebe službenog položaja i predmet vratio specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici na ponovno suđenje. Kako je saopšteno iz apelacionog suda, uvažene su žalbe branilaca obe optužene, dok su žalbe na prvostepenu presudu prethodno izjavili specijalno državno tužilaštvo i odbrana.
2: U Interpolovoj bazi podataka trenutno su aktivne 294 crvene poternice koje je raspisao Interpol Podgorica. To se navodi u izveštaju o radu Ministarstva unutrašnjih poslova sa organizacionom jedinicom Ministarstva nadležnom za policijske poslove za prošlu godinu, koji je objavila vlada. Navedeno je da je protekle godine raspisano 90 međunarodnih poternica u odnosu na 74 u 2024. godini, dok je u Busta 57 međunarodnih poternica.
1: 31-godišnji mladić iz Tivta automobilom je sleteo u provaliju na Brajićima na proširenju u blizini ziplajna i pronađen je mrtav u vozilu. Prema nezvaničnim saznanjima iz policije postoji sumnja da nije reč o saobraćajnoj nezgodi, već o samoubistvu.
2: Organizovani kriminal i korupcija, naročito korupcija na visokom nivou, predstavljaju jednu od najozbiljnijih i najdugoročnijih pretnji nacionalnoj bezbednosti Crne Gore, navodi se u predlogu strategije nacionalne bezbednosti koji je vlada objavila. U dokumentu se ističe da organizovani kriminal i korupciju karakterišu visok stepen fleksibilnosti, prilagodljivosti, transnacionalnog delovanja i sposobnosti brzog oporavka.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crna Gora i dalje ostaje zemlja kandidatkinja koja je najbolje pripremljena za članstvo u Evropskoj uniji, saopštio je Evropski parlament. U objavi na društvenoj mreži X, Evropski parlament je pozdravio kontinuirani napredak Crne Gore u sprovođenju reformi u vezi sa evropskim integracijama, kao i ambiciju države da zaključi pristupne pregovore do kraja 2026. godine.
2: Ministarstvo evropskih poslova podržat će sa 149.111 eura realizaciju 12 projekata nevladinih organizacija u oblasti evropske integracije za ovu godinu. Tim povodom ministarka evropskih poslova Maida Gorčević potpisala je ugovore sa predstavnicima organizacija čiji su projekti odabrani na javnom konkursu na korak od Evropske unije.
1: Nemačka će i dalje biti snažan partner Crne Gore na njenom evropskom putu, poručeno je sa sastanka nemačkog ambasadora u Podgorici Petera Feltena sa ministrom spoljnih poslova Ervinom Ibrahimovićem. Kako je saopšteno iz ministarstva, Ibrahimović je primio Feltena u oproštajnu posetu i zahvalio mu na izuzetnom doprinosu u unapređenju odnosa dve prijateljske države tokom njegovog četvorogodišnjeg mandata.
2: Poslanici Crnogorskog parlamenta ponovo će u sredu glasati o izmenama i dopunama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, koje je predsjednik države Jakov Milatović vratio Skupštini na ponovno odlučivanje.
1: Drugi protest građana zbog višednevnih problema u vodosnabdevanju pitkom vodom održan je ispred glavnog ulaza u Stari grad u Kotoru, trajanju od 15 minuta, a okupljeni su ponovo zatražili da nadležni hitno reše ovaj problem.
2: Vlada će ostati pri građanima obećanoj ceni od 1000 eura po kvadratu za Velje Brdo za stanove koji se počinju graditi u decembru, poručio je ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović u intervju za Pobjedu. On je saopštio da rast troškova gradnje neće promeniti osnovnu ideju projekta Velje Brdo, te najavljuje da bi izgradnja prvih 6 zgrada sa 185 stanova trebalo da počne u decembru.
1: Ekološka rekonstrukcija termoelektrane Pljevlja omogućila je nastavak pouzdane proizvodnje električne energije uz znatno unapređene ekološke performanse, dok su merenja pokazala da su emisije ključnih zagađujućih materija svedene na nivoe ispod propisanih graničnih vrednosti, saopšteno iz Elektroprivrede Crne Gore.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada Crne Gore pripremila je izmene i dopune uredbe o viznom režimu kojima se važenje pojedinih bezviznih režima produžava do 31. oktobra ove godine, dok se uvodi zabrana da se nakon tog datuma, kao i od 1. oktobra 2026. kada je reč o sezonskim izuzećima, oslobađanje od obaveze pribavljanja viza uređuje posebnim aktima vlade. Prema predlogu uredbe, državljani Ruske federacije i Republike Belorusije moći će u skladu sa zaključenim međunarodnim ugovorima o uzajamnim putovanjima državljana da do 31. oktobra ove godine ulaze, transitiraju, borave u Crnoj Gori do 30 dana uz važeću putnu ispravu izdatu od nadležnih organa tih država.
2: Vlada je usvojila paket propisa i strateških dokumenata iz oblasti bezbednosti hrane, veterine i fitosanitarnih poslova u okviru usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije u poglavlju 12. Istovremeno Upravi za bezbednost hrane odobreno je 200.000 eura iz tekuće budžetske rezerve za jačanje administrativnih kapaciteta i sprovođenje reformi. Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju dr. Simo Milošević značajno je popravio finansijsku poziciju u prvoj polovini ove godine. Nakon višegodišnjeg perioda obeleženog nagomilanim dugovima i problemima sa likvidnošću, ukupni dugovi i obaveze kompanije smanjeni su za oko 25 miliona eura u odnosu na jun prošle godine.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije objavilo je javni poziv za dodelu finansijske podrške poslodavcima koji su sa najmanje 3 učenika iz dualnog obrazovanja zaključili ugovor o radu na neodređeno vreme. Iz ministarstva navode da je reč o meri kojom se podstiče zapošljavanje mladih i dodatno jača veza između obrazovanja i tržišta rada. Mreža za evropske politike Master i Montenegro Robotics raspisali su konkurs za najbolji naučno-istraživački rad u okviru projekta Budi Mastermind, nauka je tvoj put, na koji se mogu prijaviti mladi istraživači iz Crne Gore uzrasta od 18 do 35 godina. Za 3 najbolje ocenjena rada obezbeđene su novčane nagrade u ukupnom iznosu od 1800 evra kao i medijska promocija autora.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je završena najnovija runda udara na Iran, čime je okončana 13. uzastopna noć američkih napada, koji su trajali nešto više od 2 sata. Predsjednik SAD-a Donald Trump preti najobimnijim vojnim udarima na Iran do sad. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi istakao je da je problem u odnosima Teherana i Vašingtona u neracionalnom, prekomernom i hegemonističkom pristupu SAD-a. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da situacija na Bliskom istoku izmiče kontroli i da se nalazi na ivici nezamislivog.
2: Komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk pozvao je strane uključene u sukob između Sjedinjenih Država, Izraela i Irana da omoguće bezbednu evakuaciju oko 6.000 mornara koji su ostali zarobljeni u Ormuskom reuzu.
1: SAD su uvele nove carine od 10 i 12,5% na robu iz 60 zemalja, uključujući Evropu i Kinu, zbog navoda o slabom sprovođenju zabrane prisilnog rada, javlja Reuters.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U subotu sunčano, uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom posle podneva. Vetar slab do umeren, jutarnja temperatura od 4 do 21, najviša dnevna od 18 do 31 stepen.
3: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: Dobro jutro, dragi mališani, ali i vi malo stariji koji nas slušate ovog jutra. Dobrodošli u dečiju stranu sveta. Deca u poslednje vreme nisu puno vezana za knjigu, više volimo da igramo igrice i gledamo crtaće. Ali bi bilo lepo da napravimo pauzu od toga i da pročitamo neku zanimljivu i poučnu knjigu. Ali o tome ćemo nešto više za par pesama.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: five, nine, brown eyes.
1: Dječja strana svijeta.
2: Danas vas, draga deco, vodimo u svet knjiga. Verovatno ste sad pomislili, o ne, tamo je vikend i nema škole i obaveza, ali mi ovdje ne pričamo o školskom gradivu, već o nekim zanimljivim pričama koje su čitale generacije pre vas i koje vas mogu nasmejati i raznežiti, ali i mnogo čemu naučiti. Jedna od njih je za one malo mlađe i zove se Ježeva kućica. Napisao je čuveni pisac Branko Ćopić. Sigurno mama i tata imaju neko staro izdanje, jer nema onog u čijoj se kući nije nalazio makar jedan primjerak ove knjige. Priča je zanimljiva i poučna je, napisana je u stihu, kao neka pesmica može da se recituje, a možda čak i da se pevuši. Potražite od roditelja i sigurno će izvući od nekud staru knjigu i pročitati je sa vama.

0: Tedej Radio. Samo hitovi.
1: Dječja strana svijeta.
2: Danas vas, draga deco, vodimo u svet knjiga. Verovatno ste sad pomislili, o ne, tamo je vikend i nema škole i obaveza, ali mi ovdje ne pričamo o školskom gradivu, već o nekim zanimljivim pričama koje su čitale generacije pre vas i koje vas mogu nasmejati i raznežiti, ali i mnogo čemu naučiti. Jedna od njih je za one malo mlađe i zove se Ježeva kućica. Napisao je čuveni pisac Branko Ćopić. Sigurno mama i tata imaju neko staro izdanje, jer nema onog u čijoj se kući nije nalazio makar jedan primjerak ove knjige. Priča je zanimljiva i poučna je, napisana je u stihu, kao neka pesmica može da se recituje, a možda čak i da se pevuši. Potražite od roditelja i sigurno će izvući od nekud staru knjigu i pročitati je sa vama.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro. Vrijeme vikenda za sve vas školarce je vrijeme za odmor i puno vas ne želi da misli o domaćim zadacima. Ali možda knjiga nije nešto o čemu vikendom razmišljamo, par ne ona školska literatura. Mi smo danas rešili da vam preporučimo neke knjige koje možete u svoje slobodno vrijeme ipak da čitate i koje vam sigurno mogu pokrenuti lavinu maštarija i ideja. A jedna od njih je definitivno knjiga koja je izdata u skorije vrijeme i namijenjena je onim malo starijim osnovcima. Zove se Dnevnik Šonjavka. Priča o jednom nespretnom dečaku i njegovim avanturama i njegovoj porodici je nešto što može sigurno da vas nasmeje, ali i da vas razneži. Tako da je idealno za vikend čitanje knjiga kada odmarate onako od školskih obaveza. Ima i više nastavaka, pa to vam je kao da očekujete nastavak nekog crtaća ili neke vaše omiljene serije.

0: Dječja strana svijeta.
1: Slušajte Dečiju stranu svijeta i danas, dragi drugari, sa vama smo u toku prepodnevnih sati. Znamo da je vikend rezervisan za igru i da sve što ima slova nije nešto što nas zanima vikendom. Mi smo danas htjeli da vas, male ljude, možda obradujemo nekim zanimljivim knjigama koje možda stoje već na policama, a uvek nam je igra nekako bila preča od čitanja. Ali nešto što svako dete treba da radi jeste da mašta. A mašta se naravno najbolje razvija uz bajke. Jedna od njih je Devojčica sa šibicom. Pa možda će vas rastužiti priča o siromašnoj devojčici i njenoj baki, ali je veoma poučna i šalje nam jaku poruku da treba da budemo srećni onim što imamo i da mislimo o svojim bližnjima.

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 23. jul Joco Spadier, subota 25. jul Chola Day, Bojan Sekulić, nedjelja 26. jul Hajde da. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Oli me vodit u Disneyland.
3: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
2: 100?
3: Zato što tata tako kaže.
1: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
4: Noć koja traje do jutra.
5: Ritam koji nestaje.
4: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica, 23. jul Teodora Džehverović, 24. jul Teata Irović, 25. jul Jelena Karleuša, 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
5: Count the pleasure.
1: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068-855-801. TQCity.me. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
6: Nemoj dragi

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Marketing TDI Radija. 067-561-999.
4: Dječija strana svijeta.
5: Zdravo, dragi mališani. Danas u Dečijoj strani sveta, kao što ste i navikli svakog vikenda, obradovat ćemo vas nekim novim temama, a danas pričamo o svim zanimljivim aktivnostima na koje možete ići sa svojim roditeljima i gde će vam sigurno biti jako lepo, a naučit ćete mnoge korisne stvari. Da biste iz mališana porasli u velike i snažne ljude, najvažnije je da se bavite nekim sportićem, gde ćete naučiti sve moguće vežbice za pravilan rast i razvoj, upoznati neke nove drugare i družiti se sa trenerima i pravim sportistima. Postoje razne vrste sportova koje bi vama bile zanimljive, za dečake recimo fudbal, košarka, možda neka borilačka veština, dok naše drage devojčice mogu da se oprobaju kao male balerine, gimnastičarke ili možda odbojkašice. Ali u svakom slučaju, dragi naši drugari, vrlo je važno da se bavite sportom i da budete snažni i jaki.

0: Dječja strana svijeta.
1: Zdravo dragi mališani, danas u Dečijoj strani svijeta pričamo o svim aktivnostima koje vama deci mogu biti zanimljive. Ako želite da budete mali muzičari i oprobate se i na taj način, razni instrumenti su sjajno rješenje za vas i vaše prstiće. Kroz klavir, gitaru, violinu i trubu razvijate muzikalnost i osjećaj za ritam, a ujedno vežbate svoje male prstiće i stvarate prave kompozicije koje se mogu čuti samo na koncertima. Uglavnom se dečaci sve više odlučuju za gitaru i bubnjeve, dok devojčice biraju klavir i violinu. Ali šta god da izaberete, dragi naši mališani, nećete pogrešiti jer je muzika jako važna za ceo vaš život i ona vas podstiče na igru i na dobro raspoloženje.

Zdravo, dragi mališani, danas u Dečijoj strani sveta pričamo o svim aktivnostima koje vama, deci, mogu biti zanimljive. Ono što svi drugari vole i što vam može mnogo pomoći i kada porastu,

TDI Radio.

0: Marketing TDI.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica, 23. jul Teodora Džehverović, 24. jul Teata Irović, 25. jul Jelena Karleuša, 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Count the pleasure.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 23. jul Joco Spadier, subota 25. jul Chola Day, Bojan Sekulić, nedjelja 26. jul Hajde da. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068 855 801. TQCity.me. Marketing TDI radija. 067 561 999. Слушате, ТДИ.

0: TDI.
1: My Way autooprema. Odlična i raznovrsna ponuda autoopreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me.
2: Kemo Impex.
3: Noć koja traje do jutra.
4: Ritam koji nestaje.
3: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić. 28. jul Relja. 29. jul Aca Lukas. 30. jul Saša Matić. 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
4: Count the pleasure.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić. 28. jul Relja. 29. jul Aca Lukas. 30. jul Saša Matić. 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM. Prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
3: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low-dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
7: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed Legrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

Dobro jutro, ljudi sa plaže Kamenovo. Slušamo TV i radio, naravno, uživo. Danas je nekako savršen dan, niti je previše toplo, duva malo vetrić, idealan dan da ga provedemo ceo dan na plaži. Slušamo najveće hitove, naravno, u nastavku Zeina, malo da probudimo se, da popijemo kaficu, pa ćemo polako sve.

0: marketing. TDI. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica. 23. jul Teodora Džehverović. 24. jul Teata Irović. 25. jul Jelena Karleuša. 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
3: Count the pleasure.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
8: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
9: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
1: Impex! Ovog ljeta Porto Novi obilježava 7 godina od otvaranja i 7 godina razvoja jedne od najprepoznatljivijih destinacija na Jadranu. Od 25. jula do 1. augusta tim povodom očekuje vas raznovrstan program događaja koji objedinjuje umjetnost, kulturu, sport, gastronomiju i sadržaje za djecu. Veliko finale donosi jednu od najpoznatijih opera svih vremena. Puccinijeva La Bohème bit će izvedena na Vista trgu u okviru Operosa Montenegro opera festivala. Pridružite nam se od 25. jula do 1. augusta u Porto Novom. Pratite portonovi.com i zvanične kanale Porto Novog za kompletan program.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: A sada jedna TikTok pesma, bukvalno. Sigurno ste svi čuli za nju. Dame un grr.
1: Unke.
2: Ungrr.
1: Unke. Unke.
2: Ungrr.
1: Unke.
2: Ungrr.
1: Unke.
2: Dame un grr.
1: Unke.
2: Ungrr.
1: Unke.
2: Dame un du.

Dobro jutro ljudi, Only You i dalje jutro, 11.36. Ima još 20 minuta do podneva, a onda ćemo da ga preokrenemo malo na drugačiji režim. Za sad smo i dalje lagani i slušamo hitove.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul, Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
2: Noć koja traje do jutra.
3: Ritam koji nestaje.
2: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić, 28. jul Relja, 29. jul Aca Lukas, 30. jul Saša Matić, 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
3: Count the pleasure.
4: Ajde, spojimo stolova.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mjesta, ima i kulena.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: Dodaj vruće prigranice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Ubrzanje, adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

CD. Samo hitovi.

0: marketing. TDI. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
4: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
5: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
6: www.triplem.me.
7: 6. Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na etiketing.me i u Tabako Espres prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica. 23. jul Teodora Džehverović. 24. jul Teata Irović. 25. jul Jelena Karleuša. 26. jul Natalja Naša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia. Budva. Count the pleasure.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium.
9: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
10: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
11: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
10: Ko zove?
11: Kamenovo Calling.
12: Kamenovo Calling.
13: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
14: Marketing TDI Radija. 067-561-999.
15: Radio.
14: Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.
12: Kamenovo Calling.
13: 100 dana ljeta uz TDI Radio.

Hitovi. Samo hitovi.

I Adore You. A danas nam fali malo možda i naše muzike kad završimo sa TD radijom. Biće Čola Day danas uz Bojana Sekulića. Tako da u tri ga čekamo. Do tad, Bajana.

0: Marketing TDI.
1: Ovog ljeta Porto Novi obilježava 7 godina od otvaranja i 7 godina razvoja jedne od najprepoznatljivijih destinacija na Jadranu. Od 25. jula do 1. augusta tim povodom očekuje vas raznovrstan program događaja koji objedinjuje umjetnost, kulturu, sport, gastronomiju i sadržaje za djecu. Veliko finale donosi jednu od najpoznatijih opera svih vremena. Puccinijeva La Bohème bit će izvedena na Vista trgu u okviru Operosa Montenegro opera festivala. Pridružite nam se od 25. jula do 1. augusta u Porto Novom. Pratite portonovi.com i zvanične kanale Porto Novog za kompletan program.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
3: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje. Bolje sada. Unika.
1: Noć koja traje do jutra.
4: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić, 28. jul Relja, 29. jul Aca Lukas, 30. jul Saša Matić, 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
4: Count the pleasure.
2: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068 855 801. TQCity.me. Marketing TDI Radija 067 561 999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: house music.
1: E, u moru Teddy hitova, ovo je jedan AI hit. Niko nikad ne bi rekao da je ovo AI. Slušamo Dolce Vita.

Moving to the Sun, a bukvalno se tako okrećemo prema suncu, kao suncokreti. Gde je sunce, tu i mi. A sunce uvek na Kamenovu, uz tede hitove naravno, sledi dopamin.

0: slušate sportski program. Andy Murray ponovo će biti deo stručnog štaba Jacka Drapera, pošto će nekadašnji broj 1 svetskog tenisa sarađivati sa mladim Britancem tokom turnira u Vašingtonu. Nekadašnji trostruki Grand Slam šampion priključio se Draperovom timu u maju nakon što je 24-godišnji teniser okončao saradnju sa dotadašnjim trenerom Jamiem Delgadom. Tada je Murray naglasio da će angažman trajati samo nekoliko sedmica i da nakon Wimbledona nije bilo dogovora o nastavku saradnje. Bivši britanski as isticao je da želi da pronađe ravnotežu između trenerskog posla i porodičnog života, te da mu je važno da što više vremena provodi sa porodicom. Ipak, pred povratak Drapera na teren, njih dvojica ponovo rade zajedno. Britanski mediji prenose da je Draper ove sedmice trenirao u Vašingtonu pod budnim okom Mareja u oči turnira koji počinje u ponedeljak. Draper nije igrao od povrede zbog koje je propustio Wimbledon, a reč je o nagnječenju kosti leve ruke. Na treninzima u Vašingtonu delovao je potpuno spremno i bez problema udarao lopticu. Problemi sa povredom značajno su uticali na njegovu sezonu. Odigrao je samo turnira pa je trenutno pao na 147. mesto ATP liste i prema svemu sudeći moraće kroz kvalifikacije da izbori plasman na US Open.
1: Sportski program. Ovo je

0: представля летню сезону 2026. Настъпваю 18 јул Валери Меладзе, 19 јул Роджер Санчез, 23 јул Стив Аоки, 30 јул Фед Лагранд. Више информација о догађајима на www.tophill.me, као и на телефон 067-47-88-88. Топ Хил Будва. Апсолутна владарка регионалне сцене стиже у Подгорицу. Сенида уживо. Субота, 19. септембар, BMX Arena, Подгорица. Улазнице на e-ticketing.me и gigstix.me. У организацији Sky Musica. Сенида.
1: Ноћ која траје до јутра.
2: Ритам који нестаје.
1: Место врхунског провода. Дискотека Omnia Budva. Live on stage. Овог лета очекују вас наступи уживо. 27. јул Сека Алексић. 28. јул Релја. 29. јул Аца Лукас. 30. јул Саша Матић. 31. јул Милица Павловић. Информације и резервације на 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Count the pleasure.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999
2: TDI Radio.

0: goes. Marketing. TDI. TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. TQCity.me. Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
1: Impex. Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: Noć koja traje do jutra.
3: Ritam koji nestaje.
2: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica. 23. jul Teodora Džehverović. 24. jul Teata Irović. 25. jul Jelena Karleuša. 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
3: Count the pleasure.
2: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999.
4: TDI.
0: Samo hitovi.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul Aleksandra Prijović, 24. jul Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
4: Nemoj da

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Tata, tata, oli me voditi u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaze.
3: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: TDI. Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ovo je TDI radio. Samo hitovi, samo hitovi, samo hitovi.

0: something I want to talk about.
1: Marketing. TDI.
2: Дискотека Топ Хил Будва вам представля летню сезону 2026. Настъпваю 18 јул Валери Меладзе, 19 јул Роджер Санчез, 23 јул Стив Аоки, 30 јул Фед Лагранд. Више информација о догађајима на www.tophill.me, као и на телефон 067-47-8888. Топ Хил Будва.
3: Pažnja, pažnja!
4: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
5: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
6: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
1: Uz TDI Radio.
7: Ajde, spojimo stolova.
8: Sedajte, ljudi.
7: Ima mjesta, ima i kulena.
8: O, komšija, dodaj naške šunke.
7: Dodaj vruće prganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 23. jul Joco Spadier, subota 25. jul Chola Day Bojan Sekulić, nedjelja 26. jul Hajde da. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. DQCity.me.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić. 28. jul Relja. 29. jul Aca Lukas. 30. jul Saša Matić. 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
2: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Nemoj, dragi

0: Meeting. TDI.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica, 23. jul Teodora Džehverović, 24. jul Teata Irović, 25. jul Jelena Karleuša, 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Count the pleasure.
3: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul, Džala Brat i Buba Koreli, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
4: Ubrzanje, adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu, ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestovnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić, 28. jul Relja, 29. jul Aca Lukas, 30. jul Saša Matić, 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Count the pleasure.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed Legrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. Marketing TDI Radija 067 561 999.
2: TDI, samo hitovi.
3: Samo hitovi.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Noć koja traje do jutra, ritam koji nestaje, mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva, live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul, Breskvica. 23. jul, Teodora Džehverović. 24. jul, Teja Tajirović. 25. jul, Jelena Karleuša. 26. jul, Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999 TDI Radio.
5: Samo hitovi.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Noć koja traje do jutra.
4: Ritam koji nestaje.
3: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić. 28. jul Relja. 29. jul Aca Lukas. 30. jul Saša Matić. 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
4: Count the pleasure.
5: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul, Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.
7: TDI, samo hitovi.
8: Samo hitovi.

0: Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 0289341.
1: TDI, samo hitovi.
2: Samo hitovi.